dit. Freaka när vi ska vara färta. Plötsligt vad vi blir sandy. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever som en liv vi är ledda. När det visar man nördsa.

Det var musik för Tears for Fears med Break It Down Again. Och ska ni minna om pendlarparkeringen i Lyseparken Väst stängt för sommaren för med måndags, förstkommande måndag så var 22 juni. Så blir det inte möjligt att parkera på infartsparkeringen i Lyseparken Väst. Det blir stängt av fram till 17 augusti och orsaken är arbete med infrastruktur i området. Men parkering på östsidan av Lyseparken vid SO-stationen vill vara öppen som vanligt mellan mittsidan. Nu ska du få musik från Mera och Carrie och Honey.

Keith Phillips, nästsista sång, det är bara en igen och jag hoppas att det är en fin och vacker timme. Det är inte alltid lika lätt att finna absolut var och en sin speciella sång, men jag prövar så gott jag kan. Nu kommer John Westling med sista låt och ha en fortsatt en god dag allesammen och jag tackar för följe till alla som lyssnar på Lord I Need You.

0: Radio Os.
1: Hej hej.
0: Det här är Bjarne i DDE. Du är så heldig att du hör på Radio Os. Radio Os.

helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.

0: Och sedan har vi varit här, men var också i Vågnaren för den tid. Så årets symposium blir en liten miniutgave i förhåll till det vi har haft för tiden, att vi har kun 5 kunstnare med i år. Men likväl väldigt speciellt på den måten att i år har vi fått 2 stycken med från Kina, och det har vi aldrig haft för. Och det är ju inte vem som helst från Kina vi har med oss heller. Qin Lui, det är en dame från Harbin i Kina, där det är isskulpturerna lagas. Och så är det Wang Lui, som är också en väldigt flink och duktig skulptör som driver och organiserar skulptursymposier över hela världen.
1: Han är faktiskt chef för 170, alltså chef och chef, men alltså han har 170 symposium runt om i världen i under vingarna sina. Det är inte alla de symposium som föregår kvart år, någon är det långt mellan kvart, men med ett av de symposium som ligger under i den organisationen ISSA, International Sculpture Symposium Alliance, är titeln på det.
2: Anna, lite mer om dessa kunstnärerna generellt.
1: Ja, alltså nu har 3 helt nya i år. Och hur ena det är en hyggelig och duktig dama från Spanien som heter Marta Fernandez. Hon bor i Italien, det säger att hon var nöjd att flytta dit hvis hon skulle få lov att jobba med marmor. För den marmor det fanns i Spanien och inte det miljö heller. Men det är hennes första större symposium. Så hon är inte vant med att jobba på egen hand med stora ting. Men laga otroligt vackert, delikat, ett lite mindre ting. Men så jobbar hon då för en skicklig, rutinerad äldre kunstner i Italien. Där hon är i studio han som hjälper han. Och så har vi de 2 ifrån Kina då. Och så har du då Osama som man känner ifrån tidigare med kursen sina här. Men som alltid har haft skulpturer med på utställningarna. Och Elias som nu har en grupp på bak här. Som hon var här för, jag trodde det var i fjol, men det var 3 år sedan.
2: Och dere är igång i Vognhallen och det börjar att ta form på steinene. Framdriften här framöver?
1: Ja, framdriften den är grejer som vi har förhållsvis god tid på oss. Och vi har på tid nog att finna lite roen. Och det är väl kanske lite speciellt med det symposiet här i år. Att vi är inte många, men vi är intimt, skulle jag säga. Vi är nära varandra och det är ett väldigt, alltså, lite roligare tempo och kanske lite roligare atmosfär runt oss. Så det är egentligen, alltså det med färre, det trengs inte vara något dåligare än många.
2: Så är det en fotbollskamp som är viktigare än kunsten, eller Frågnar, i varje fall i ögonblicket. Jag tänker på Norge, Frankrike och VM, och då må dere ut av Vognhallen och då är Moloen inne i bilden.
0: På fredag så är det full rigging här. Då ska det upp 3 tv-skärmar ute för att visa fotbollskampen. Då blir det att rigga ner det som vi håller på med på torsdag och upp igen med bänkar och bord och tv-skärmar till fredagen. Det blir lite travelt för oss, men vi flyttas till Moloen där vi ska få 4 nya relief i stenarna utöver där på olika språk. Och då snackar vi om italiensk, vi snackar om syriarabisk blir det. Det blir från Tibet och kinesisk, antagligen mandarin. Så det blir 4 nya med budskapet på väg som på de andra som är där från förr.
2: Ja, och detta begynte man ju på i fjol och så har det då sakta men säkert ballet på sig, får vi väl se, Anna Mellan.
1: Moloen är ju en fantastisk plats till att skotera sig, laga en vandring. Och nu hörde jag folk som var ute och säger att de är ute och vandrar där, de väcker sig med där, men det är likväl som att stoppa och gläsa sig och kör på det och kvar gång de får utöver. Och som jag har ju tänkt, eller som någon sa, att detta var ett genialt påfund. Och det syns jag var lite käckt att höra. Men jag får sätta på den vägen med det geniala påfundet att vi får all världens språk utöver. Så det blir det som en vandring i kunsten. Skulptur, relief, text. Så det glömmer oss över.
2: En viktig del av symposiet, det är ju en utställning i det flotta lokala här i Vognhallen. Och det sker alltså onsdag idag alltså, klockan 18.
1: Ja, då kan jag säga att det blir en väldigt spännande utställning, för det är nya verk, det är bilder, skulle jag säga, på kinesiska.